0: ball. You are in a merry mood today, Mr. Todd.
1: 'Tis your delights are catching fire from one man to the next.
0: 'Tis true, sir, love can still inspire the blood to pound the heart leap higher. What more
1: can man require
0: than love, sir?
1: More than love, sir.
0: What, sir?
1: Women.
0: Ah, yes, women.
1: Pretty women.
2: Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum b